ہے تو چند غزلیں فنکار ہوں گے بھوپندر سنگھ اور میتالی سنگھ. وگیان جگت, وگیان کی کچھ باتیں ہوں گی اس کاریکرم میں شام 7:45 پر. آج بھارت کا انترکش اور اس کا اولوکن, آپ یہ جانکاری پراپت کریں گے. وگیان سے سمبندھت سنکلن اور واچن سور میناکشی کرن کا ہوگا. پورو پرسارت یہ جانکاری ہوگی. 8:45 پر ہم شامل ہوں گے آکاشوانی کے دلی کیندر میں, اور اس کے پہلے 8:15 پر سنوائیں گے ہم آپ کو فلم سنگیت کے کاریکرم چترپٹ سے کے تحت کچھ فلمی گانے. ہندی, انگریزی اور اردو سماچار سنیں گے آپ آکاشوانی کے دلی کیندر سے 8:45 پر, 9:00 اور 9:15 پر. 9:30 آج کے فنکار کاریکرم سنیں گے آپ وویدھ بھارتی کے تحت آکاشوانی کے ممبئی کیندر سے. 10:00 ہم اپنے اسٹوڈیو سے سنوائیں گے آپ کو کچھ فلمی گانے رجنی گندھا کاریکرم کے تحت. 11:00 रात्रि के पुनः शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में, और 11:10 पर करेंगे हम सभा का समापन. तो यह थी जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित.